0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: یا رات خوشی ہو یا تنہائی, ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو. ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کے ہر لمحے.

خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تارے کے تسے خدمت کے حاضر شو صحت ارشو پروگرام سرا امید لرم چے تو ٹول ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحال او سکالا بوئی بالکل تسے پتہ تو صحت ارشو پروگرام ڈیلی تسے خدمت کے پیش کی جی او پدی کے مخسرا موجود وی ڈاکٹر ذاکر شاہ سی بو بالکل دے بس ڈیلی چکن موجود ہی دو آٹھ نا چار بجے پر ہی نہیں سہار آٹھ نا ہولا تر مازی گھر چار بجے پر دے تو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کی موجود ہوئی بالکل پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر چکن دائی ڈپ جیل چوک شدہ ٹھیک شو چکل ہاں مطلب تو سر سائی خوال پدی نمبر بانی کال ضرور گئی معلومات و فلائی نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب جکم دے دڈی رضیات و بیماری علاج کے بھی ہو سمرہ مریضان چاہا مطلب مینٹلی ٹھیک نے بھی اکثر پروگرام کی خبر کے بھی مطلب چاہا مریضان چاہا مینٹلی ٹھیک نے بھی اور آگے تا مطلب سست ماور تر سے دلی ہوئی یا دغم دو وجہ یا دو بل سد وجہ نو آگا بالکل ڈاکٹر صاحب تارت لی چھے ڈاکٹر صاحب تارا کنٹیک کولی چھے ڈاکٹر صاحب نا علاج جکم دے کولی چھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سپیشلیٹی جکم دے آگا نفسیات کی تار اور دین علاوہ مطلب سمرہ ہنوری بھی مرائی کاغا شوگر شو بلڈ پریشر شو گردے کانی دتری کی کانی یا دین علاوہ زنانا مردانہ پوشیدہ مراض بے وقت رشتہ سپین دل یا دین علاوہ ٹینشن شو ڈپریشن شو ٹینشن ڈپریشن خود نفسیات سر چکم دے ریلیٹڈ دی نو یا دین علاوہ دتری کی کانی شو گردے کی کانی شو

جی بالکل اساس صبح خدمت کی حاضر شوال دی اساس خپل روڈ دی اساس خپل بچای دی اساس خپل مسا ہے یعنی کہ خان ہٹک دی ریڈیو منٹ سی اشاری اچار کرک سٹوڈیو نہ لائیو ونے تا سو دماغ گواز دی ٹائم کے اور وے امید لرما چ سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب سر دی گواز دی خپل فیملی چنل اور وی ٹور برا تھا روغ جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور خپل جون خپل زندگی نہ با خوندنا مزے او زمون گ پشان بی تا سو ہم انجوائے کوی سنگار کا بالکل در طرح حاضر شولما پتہ کا شو کے یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان پر شو کے در طرح حاضر شما اور دبا ٹھیک طرح جبے بجے پر بھی داغا شو تاسوی آو رے اور پتہ کا کے بام

خاجی دے سرائی چھ السلام علیکم ری خان خان جی کیسے ہو خالق نور بھائی کو سلام ہانیہ وفا کو سلام میں سارا ہوں قتل اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام السلام علیکم دبن ناصفی کنگ سسکول نہ رولا السلام علیکم وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام سلام ریحان بھائی

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: تاسو اوري ريډيو امن. تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات. دتی دا اورے دو ڈیرا مننا.

0: ¿Por qué estaré más?
1: Genetishi
0: baya tastara mashi. Genetishi, starashi, izat manashi, kadar manashi, khurake deri mude paasa.
1: Uriya.
0: Deri mude paasa.
1: Baya, guhaak ta loda wang.
0: Haan.
1: Ajiz deri met kerekda le.
0: Hmm.
1: Us akhtar ta rogula
0: lang. Sahih, khurake isha khuyo ke na?
1: Bil, chita, gbaya tosi shayoy.
0: Allah pak karam da, bas Allah pak mushalara. Allah pak da tola uridun ki shalari, chichita mu hawaaz urwi. Program sar urwi. Shukuriya.
1: بالکل بھائی تو پروگرام بھی بھیجا اور ونا مجھے پو پروگرام دا جب ہاں حساب کو ہلو
0: دیر شدی وکڑل او نن ہم اسپیشل ٹاپے پروگرام اور وڑا اور دن کو بوی چ راز بیچ تے ٹاپے پروگرام رو رپ دا مزدگار کے خدا نن صرف اور صرف سنگل نن پروگرام بوی شا کبی اور دن کو خواہش کبی بوی ٹاپے پروگرام میں تروڑو
1: اچھا خالی بنن وی
0: اے دا نن دا صرف
1: اچھا اچھا بس کلا کلا ٹاپو پکرا وڑا کلا کلا شروع ہو چیز چیز کے چرو دن کے ہاتھ سے پتہ منو سی وی ہاں
0: جی بالکل ٹاپا چے دا کنا گا خود میرے پشتو یو ڈی ش زوڑ روایت تا بل خالہ کے ڈیرے خوش ہوئی
1: او عزت منے ٹاپے
0: جی عزت منے تے
1: ریڈیو رے شامل ونی وی ہاں
0: صحیح اخو جی چے خوی کٹا پی وی کا آغا غزل وی کا آغا نظم وی او کا آسے ہا گفتگو کا آسے خبر گفتگو وی نو اخو عزت من پچھار دا
1: بالکل بیا بس زو دوٹا پھر سر
0: شامل جی شامل کا فرق ہے جی
1: جہان
0: مننا
1: او بھائی چمو تا سومرا ہان دے سلو مون ویلی وی او دی ٹائم کے چاہ ریڈیو ٹین کڑی وا ہٹلو تم تے زرا دیتا سلام
0: جی وعلیکم السلام بالکل کا پروگرام سر اور وی تو سلو مون ایت ورا سلا
1: اوکے
0: اوکے اوکے جی اللہ حافظ تے کال کولیو جہان من نے خوش لرا تو اسے او ای چھ پمخ چھ زیو رستورا گوری پمخ چھ زیو رستورا گوری ای سورکتی ای ز لیدلا یما گورو بو نیکسٹ کالر السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو د خبر وک چھ
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام چوک تر سر کیم زوینا
2: ابن نواز شمالی وزیرستان رزمک
0: نہ سوک بھائی جان میں سوک
2: شیر نواز
0: اچھا شیر نواز تے پروگرام کے ہر کلا استڑی ماشی شئیے پروگرام ہو رہے اچھا صحیح چلے تو سر اڑی ٹپا دے روڑے تو کا نام اچھا ہاں وا یہ مزہ کبھی چی مزدی گار بھی غار بھی اور ٹاپا بھی
2: مزہ
0: یہ چیز ادرے وڑا شیون موجود بھی یا کبھی آپ کی بسری بھی بیسری بھی ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ پاک کرم دے دے تو دعا گانی دی نہ وہی خان دا بویلے خان دا بویلے نہ نہ وہ خان دو بویلے بیا للائی میں وہ قدر یہ نو
2: للائی
0: میں وہ قدر یہ نو للائی میں وہ قدر یہ نو زدی للی دے قدر نن
2: خبر ہے شما جیر
0: شو یہ چے جنانا تک خبا کے جے ہاں
2: جنانا تک خبا کے جے دے موسکر تا پھر اوڑی پر
0: کھوینا ہو دیر شو باس تبھی باس باس چیت ویٹا پہ دے روڑے پروگرام تھا باس ودے گٹلا
2: بس ٹول عربی دین کی ٹول میں نوال سے میں دعا گانے سلامونا
0: وعلیکم سلام دے ریڈیو من کرک پروگرام منا پو مینا اور وی
2: سب پر مینا بندے جگہ جے زخ غرے غرے کی مشکل سڑائے اور بن سڑائے کنا
0: اچھا بس اور وائشا
2: ریڈیو میں ہر وقت کی خاصی بھی
0: اچھا بس اور وائشا
2: ڈیر سا
0: بس وہ روایشہ خوش ہو لو اسے اوکے چیز کال کا بولو یو جہان مننا

گورو بنیکس کلر. السلام علیکم. کی السلام علیکم. ہیلو. اوکے چھ نہ کہ ٹیلی فون میں خبر ہے نہ کہ ساتھ ساتھ نہیں کبھی بے ہی چدائی نہ کبھی کرنا اوکے جی دے سر ہے کرنا بے ہی چدائی ٹپو نہ ہوں بے ہی سر ہے تو سے یہ ہے کہنا چراز بھی ٹپے چی دے آگا ماں شامل ہوا سا کہیں دور ڈیرے ٹپے میں شامل ہوا لے کہنا

چھولا اور دم کو ڈیرے ڈیرے مننا نا چم چت چت کی آواز اور ٹیم صاحب ہی سر طرح سے دلے دا جیسے کہ ملش کی سپیڈ سے واکڑو چارو تا کال واکڑو چا ہمش ہمش کے پروگرام اور دم چھولا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تنہا تنہا بے لتا زندگی وفا کرا جون وفا کرا یہ زلی مختو پروگرام کے تو سب یہاں ملاقات کی سے صدا سے خبر ہے صدا سے ٹپا تو سزرا منشان ہی روغلے غم نے کوڑے معذرت بخشنا جھک جھک جیو خوش رہو کوشش میں ٹولے سمیس شامل کا یہاں چاہے سمیسر پوتیا گونا ہاں ڈھیر معذرت بخشنا ہے چاروں سے پروگرام خاموش خاموش ہے کہ یعنی خاموش اور دن کی سائلنٹ لیس نہ اگو ہڈیرا یو جہان مننا ہے چا کال وقت لو خبر ہی نہ اوش والے اگو نہ ہڈیرا بخشنا ہے مزرا امید درے سیدھا پروگرام اور خوش ہوئے بھی کا خواہش مووی ہم بیا چاہتا ماوی ہے اور کا نمو خواہش بیا چاہتا ماوی ایسا تو خوش ہو ریدن کو خپل دوگانو کی خپل رول چی دا غیوت سوتا ہے روبو کے اوز خپل رول تا اجازت یعنی کہ آر جے راس کے کہ ہم درتا ہے ریڈیو من کھرک فائندہ باد پاکستان زندہ باد آوی تی کنا چی پاکستان زندہ باد ہمیشہ زندہ باد بالکل ہمیشہ دی زندہ باد وی چی دا ملک وی نو بیا مجیو چی دا ملک نوی کنا بیا مجھ خنشتا ہے انو ہمیشہ دی زندہ باد وی بائی بائی ٹھا ٹھا اللہ حافظ ہو بالکل پاکھے رکھے دا سندر رو سرو ویچ نبانگڑی چی ربو کے مت اجازت دلوائے لاپو امان بیا بستا

عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔

خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقتی نائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرجی گی، نو اغا سڑائے چی سو رجے شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو دد بسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وشتان گن او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دوارو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636۔

0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے
1: اللہ
0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے وہ پتہ نمبر میں سوال کال اور سر سر میسج کھلی ہو دے سر سر نو انتظار ہوں میں کہتا ہوں جی مو خیال کیا چھے مو پہ خیال کیا چھے یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی مو خیال چھے پہ سونو 96 وانا رڑی بنے نئی لنک فاقا بالکل پشتانا ہوں کی چیارہ سب ہو جادو کہ بالکل لنک وی نو دی میٹر کی ماں لسنر دی فاقا بالکل مرتا فیڈ بیک ضرور رکے بھی صحیح دو فیڈ بیک ضرور رکے جے وانا رڑی بنے لنک یو کہنا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر امن محبت اور آگاہی کی آواز. ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پھیلائیں اور معاشرے کو جوڑنے میں ہمارا ساتھ دے.
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید بنا کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.

ہم آؤ شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساس

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

محمد سامین، السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید درتے ہیں. سٹڑی ماشے پخیر رولے پخیر رالا جی پروگرام دا زڑا خبر سرام دتو سے میزبان آر جے شاہد خان حاضر شوائدان. نو بالکل جی پدی پروگرام سے تو سے خبر آتر ہاں پروگرام سے شامل آگی ورسرا ورسرا ڈیر گپ شپ موہدر تر وڑائی دائیں دنیا غم نہ ٹول کے در نہ لرے او جناب شاہ جی نو بالکل جی پروگرام دا زڑا خبر ہے سرا دے تو سے میزبان ہوں شاہد خان و حاضر بھی او جناب دے تو سے میسیجز دے تو سے کالز آغا دے پروگرام حصہ خوبیا ہاں خبریں ڈیرے کسے ڈیرے خدا رو تو یہ تو سے سرنگے جی پکی ماں شیستا ہے ٹک ٹاک کی رخ جوڑ باروبار ہیستا ہے امید لارا چھے تو سے بالکل ٹک ٹاک رخ جوڑویں فشول ویستا ہے باروبار ویستا ہے خدا وقت مو پروگرام تا غوشنی والای بھی دا پروگرام دے ڈیر سنا ڈاکتا ہے جی ڈیر خبریں نہ ڈاکتا ہے اور پدی پروگرام شیو جناب دے تو سے میسیجز ہاں بھی دے تو سے لائیو کالو ہاں بھی فاجے خبر رو سارا رو رہتا ہے فاجے خبر رو سارا شام میں لے کے ستا ہے پس صفر 927-291-292 بندے ایس ایم ایس طریقے کار رائٹ میسج تا لٹ سے ولی کے سے آر اے کے چکلا ولی کے سپیس اوور کے خپلا خبر ہے کسام شیر لطیفہ چاپا غزال ارسین جی کا جناب 85-83 بندے اتا پنجا اتا درے بندے تو سے میزبان میں شامل ابھی درتا تو سے میسیجز دے تو سے لائیو کا لشکی اور بادہ

0: హిదాయత్ ఫ్రమ్ బక్రా మండి బన్నునట పార్లర్ లేదు పజడోస్తర్ గో రాత గోరా పజడోస్తర్ గో రాత గోరా నెష్టి దేవర కాశి సడే బద్రంగ యో జహాన్ మననా జనావ కాలర్ తరఫ తత్ లల్కో ఏ జన ఇంతజార్ నకౌ ఆర్స కవఖో ఇంతజార్ నకౌ జనే కవ మై కవ సమలా ఖూబ కా ఖూబ దే పసార్ నష అస్సలాం అలైకుం ఫర్ తడై మాషే పఖేరి నా రుగలే ముత పతా వచ డేర్ వఖత నా ట్రై కే نن سب خلق تی چکلا پاتا ورتا ولا گی چیرا دی سڑی سرا مڑے خملا وی جی چائے ملا وی جی ار سملا وی جی بیا وا ک نور سمیندا وی و نی میندا وی خو بی وی جی پدال یار می چار و گڑاب دے تخشی نی جی مڑے خرو بس
1: خلا وچ تر سی اور وچ یہ سو ٹک نہ ورس دے سین پر خلق و کر زوتی پیدا چ
0: تکڑا سڑا ہے پدے میں ولا گی شاہ دو شاہ اس نور خپل خبر ارتا وکا شاہ بس ہاں بس خدا سے نہیں چ پولیس ورشی داس یہ دوائے ما غلائی شدائے کنا چ غلائی وی بیا شدائے خیر دا بس پروگرام رو سرا ور و نورا سلومینا دی چاتا
1: بار ور دل موی کی ایک کریکٹر کھلے دے چاہیے چل لگیا و موی جو گائے بدر تو
0: الا
1: روک دے رو
0: الا الا الا الا الا سرا دے ور شی
1: منظرے کی منظرے یو دوستا کیو
0: سرا دے ور شی
1: نو خیر دا
0: خیر دا بالکل پروگرام رو سرا ور و سمرا دو
1: کپڑی خپل ابو دل را خدای پاک دے محمود تو محتاج ما کا
0: آمین
1: او خدای پاک دے انشاءاللہ اج تو بسیں امید تو بسیں مصر ہوئی
0: اے بالکل آمین بالکل بالکل بالکل ڈیرا مننا کو جی دے کال کے والے دیکھو سولو سے خوشے دا گن دے پرا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ کال کے والے خوشول ابود دی غوڑ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بخیرین اسڑائی ماشم الحمد للہ سو خبر کے کم جنا
1: ہلو
0: سو خبر کے کم جنا
1: واڑی کے حساب پر وزیر سکرات مکنا
0: نو تا اس طرح چھے کلا دغاس واڑی کے ہوئے ٹولو مر چرے کو سڑائی سترشی ہوئی ہے چھے باس اس میں کول پیراشا یو کول سترش وال
1: نا
0: وقتا پیراشا 2026 شنورا چھے 2030 شی بھی اس حالات ہوئی آخرٹ واڑی کا ہے تو خدا وچہ خال کہ آر چا بی بی لو لکڑلا ہے وار وقت دے چھے کی ما دو خوڑلا ہے پواڑی کولی شے پدا واڑی کتوبا شے خدا سا پڑے رٹ خوان کی چھے سڑائی در بندہ چا بی خا غلائی شا رکھے شا ما جوڑا ما آر وقت سپکاوی آر وقت چھے کی ما دو خلد اس لڑا لیے وی یار خبر دس تو واڑی کیا والدے ہوئے واڑی کا یہ خوش ہوتے واڑی کولی خبر ادھر تک
1: خاؤ
0: پیش ہے نا گرا چیتا سڑائی واڑی تو واڑی کا ہے کیا نا
1: نہیں
0: ہے پدا واڑی کولی شے ساڑی رٹے پیزے ہم بھائی جی

0: جی نور وزیرا سنبل وزیرستان دے طرف نا نور وزیرا تا سپیشل سپیشل سالومینا ہاں نور وزیر سالومینا دے طرف ورا سدا سنبل وزیرستان ل طرف نا اوکے جی تھینک یو ویری مچ سلام آئی ایم حکمران فرام بیٹانی دا یو سونگ کرتا پلے کا راگستر کے تورے کا رانجا پہلا پہلا پہ سندرا دا خم یار وی دلیے دونا چا دا ویلیو چا دو چرتا خو ویو خا کا ویو نا ڈیرا ڈیرا مننا چی دی میسج کا والے جی یو جہان مننا سنبل وزیرستانی دا طرف نا فاطمہ وزیرستان حلیمہ سلطان تا اسپیشل سلامینا کڑی دی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دل روبا ہاں فرمائش کبھی دنیا ٹھیک تجھے کوشش ہوا کا جی ویرو سرا ہن بالکل ادھر تپلیشی انتظار ہو کا جی رحمان دا ورڈ فرام وزیرستان دا ہاں بھی ایچے گل روفا نو بالکل روفا گل روفا دوڑا سرا ورنہ دے دا یو ادھر تپشے پلیشی شادو ریحان دوڑ ڈیرا مننا شازیا ارمانی دے توہا ڈیرا مننا جی کل رخلی سوکتا ہے اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دکیم جی نا سو کا سابا ہونا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خورا ماش شائع پل پرا دی کالی علاقہ ہاں ہاں شام نو ارورا سے دے دے خیرا
1: ارور سے دلتا ہے افتار نمی ٹرائی پسے کلے بابا نے موبائل پر کے جڑا موبائل نے پر کے گئی دای دلتا انشاء اللہ ہم کر مجھے اخر پر قدم رڈے رہا تو بابا دچے دم رڈے دے پر دلنی سے تھے دی سے پدلا میں ڈیرا لو او بابا موبائل ما کھول دے رہے پر سے میں میرا کام چیا لگا بیا اون کی کڑی بیا اون چھو پاگل دہن جو
0: یا اللہ یا اللہ تے وش ما کے
1: دمرا ڈیرا تو با میں اس لیے دمرا ڈیرا ایک کرسی میں تیرا کلا بڑا شروع سے تو بنا ہے وش
0: کی اترا پ تلائی مس تر دے کے وڑی کے دے
1: سر دے
0: بدلاو چے اترا پ پشے والا ہے سے
1: ودو
0: یہ پشنا تیز ہے
1: ودو
0: ہاں تو اترا پ کدا سے پروگرام اروے ہاں پہلا اسٹارٹ نہیں اروے
1: سجیو دیو شام برابر جیسا ویلکم ملت انتظار دو
0: انتظار بالکل ڈائریکٹ شامل چار میں دگا دو بس ٹرائی دے وکڑلا پہلا ٹرائی وا کامیاب اشوا تجربہ کامیاب اشوا اور اس سے کلب یا پروگرام تر سب ہو دے میسجر سی کیا نام بے دسڑا بعد بھی کیا شوی رٹا آدھے گا گندے sabe ta bien ya paripeche verdad no si sabe ta bien can juso
1: ah paripeche de lo que ya sabote me varí que ya llega calo como esto del characa a brother ve a mismo tal tener pero vale si ya negro vale ser
0: chalo está ahí de TikTok a la tabo que de tarvela si por programa son unos tres amigos se derrubó di
1: manet por forma es yo tranam de car todo el hal que te da la vida de ha
0: chalo yo
1: meche sare sare sal gai me kalle og de sal gai me kalle janan taraya de talle mah me oh ke bae talle ta wafa khurana akhi lasna wali mash pa me gla shade gi khaga janan rataya di gi Lada me narai narai hogi gi, sature star gera ya di gi, kharash pa po jada ki tera wo.
0: Baso?
1: Arna, yeres.
0: Bia es arna ka, chalo.
1: Na.
0: Acha matlab ki yure vire shi biar ja pawal yar judawal der gruna shi kana bas da gaza vien je dere khave ka sarange de khwasalo
1: ah khale la khiri sandara to ya ma de mada ki ma de